0: Nazi izindaba zenanda 88.4 FM noSilindile Ngidi.
1: Asibheke kokwizona ehamba phambili umkhandlu wedolobha ethe ukuthi uyaqhubeka ke nokuqapha isexwayiso kwesimo sezulu esingaphansi kokubuyekezwa kareke loyo phindwe aqokelwa ke esikhundleni sokhola umasipala semhlathuze obhekene ke nezinkinga ukuthi uma ke bengathola ke linye ke ithuba kuningi kokuhle abangakwenza. Libumbeni hora lisikhombisa ekuseni kumsakazo inanda 88.4 FM. Igama nguSilindile Ngidi sawubona. Izakhamuzi ziyanxoswa ukuba ke sithathe izinyathelo kwezokuphepha ngokushesha njengoba ke South African Weather Service ikhiphe isexwayiso ke sesifuthu ke sibi ke singamazinga ke sibili kumasipala wedolobha iTheku kanye nakwezinye ke izingxenye zesifunda iKwaZulu Natal nokuqaleka ukubonakala usukenekelwa izolo njengoba kungenela ke naso sukenekelwa namhlanje. Izimvula ke izinkulu imbani imoya elimazayo isichothi isikhukhula nezinye zezinto ke engaholela ke konakaleni ke kwenqalazinda kungenzeka kumkhandlu ukuthi ke ubhekane ke nakho kwezinye zezindawo. Amathimba ke kamasipala kwi-disaster management kanye emergency service kuvela ukuthi kaqaphile kakhulu okulungela ukuphendula ke ngokushesha ezindaweni ke zingabhekana ke nenkinga. Umphakathi wakhe lethe kuyanxoswa ukuba uhlale kuqaphile futhi uphephe ke njengoba kuvela ukuthi kubalekile ukubheka izibuyekezo zesimo kwesizulu eyisemthethweni njengoba itheko lingas

0: ngusilindile ngithi sawubona umeya omkhandla wedolobha abhekene kenakale abahlali ke bemasha emgaqweni uthi ke izinkinga zamanzi ke iqhubeka ke edolobheni ithe ke ezinye ke sezilungisi ezinye ke isaqhutshekwa nokulungisa nadalule ukuthi amapayipi amakhulu kokuyiwona aphakela amanzi ke abantu xa buzwakale kanje.
1: It is not true that kwamasho

Usekela ngqongqoshe wezohwebo nezimboni kanjalo nezomncintisana umnumzana kuzuko sukisa ke zolimo njengoba ethi ke kungezinye ke zezindlela zokuthi ke kubanjiswane kuyaphambili ukuze kubhekwe izinselelo ke lezo ke ibhekene ke nabalimi kakhulukazi kulemboni ayichaze njengemboni kedala kakhulu amathubo omsebenzi echazubeke kanje.